0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:17.

0: pozdravljeni, mi smo ansambel Dar, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 15:34.

0: Zdravo poslušalci, danes sem z vami citrarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 19:30.